0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: neko si. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo groove?
0: Ajde, što da ne. Ja sam za.

pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Svakako poštujte saobraćajne propise, ali vas molim i za strpljenje kada ste učesnik u saobraćaju, jer ta nervoza često dovede do nekog lošeg ishoda. A još kratka informacija.

0: me bilo strah, u Vukovom stomaku je stvarno mrak. Zatim lovac izvuče baku koja jedva disala od straha, ali i uzbuđenja. Onda se Vukov stomak napuni kamenjem i onda su čekali svi zajedno da se Vuk probudi. I nisu dugo čekali. Kad ovaj ugleda lovca i pušku, htjede pobjeći, ali nije stigao dalje od praga. Tu uginu što od straha, što od kamenja kojeg mu je bio pun trbuh. Stvarno je to tako. Onda i mogu svi biti zadovoljni. Lovac je Vuku oderao kožu, s njom otišao kuće, a baka pojela ono nešto kolača i popila čašu vina. Zatim se brzo oporavila. Crvenkapica je razmišljala. Dok sam živa, neću više skretat puta i sama trčat po šumi. Vratila se kući. Tamo je čekala njena majka i nije se ljutila na svoje dijete. Znala je da njena Crvenkapica sada zna šta je vuk, a šta je šuma. Ali dobro zna kojim putem inače treba da ide.
1: Marketing. Od 5. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

naša noćas radi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirači.

0: 25. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Radio Lovešća 88,2 MHz. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jest prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domove.

0: Kupiti je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začince 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Od 5. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

9:30, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogoša u nastavku malo o lokalnim temama. Znači, u toku je manifestacija Vogošanski dani od 5. do 25. ovog mjeseca, a za danas je planiran turnir prijateljstva u košarci u sportskoj dvorani Amel Bečković, koji treba početi u 10 sati. A za večeras od 20:30 na otvorenoj sceni planiran je koncert Nene Murića. Pa dođite svi, svi ste dobro došli da se dobro zabavimo, da plešemo sa Nenom i u nastavku pjeva upravo Neno. Kaže, baraba mekog srca.

0: Radio Voguša.
1: 10:25 i dalje ste na talasima Radija Vogoša i dalje pratite jutarnji program našeg radija. Ponovo smo na stranici Bihamka pa da čujemo šta nam to kažu. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima, a

apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. E, kao što rekao, jutros promijenit će se ubrzo stanje na graničnim prijelazima, upravo je tako. Na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Znate već moj savjet, budite oprezni, budite strpljivi i ukoliko ne morate, nemojte vala ni koristiti automobile. Sada mi se javljaš Mila, Plavi orkestar.

Znači, pratili ste jutarnji program Radija Vogoša, zaista se izvinjavam, nije da vas se tiče, ali bolesna sam, jedva radim. U svakom slučaju, hvala vam za pažnju. Moje ime je Azra Grbo, sa vama se družim do 13 sati i 30 minuta.

0: 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama Extra 8.

0: tu i 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

Subotice. Ovo je još jedan važan projekat kojim unapređujemo cestovnu infrastrukturu i sigurnost saobraćaja u kantonu Sarajevo. Obnova ulice Ive Andrića je od velikog značaja za sve građane. Cesta je tu na Alipašinom polju koja spaja Mojmilu i glavnu saobraćajnicu i vodi prema devetoj transverzali i autoputu, a koja se nalazi u izuzetno lošem stanju i koja decenijama nije obnovljena. Ranije smo obnovili Olimpijsku ulicu i ovaj projekat je nastavak ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu. Njenim završetkom građani će dobiti kvalitetniju, sigurniju i potpuno obnovljenu saobraćajnicu, izjavio je ministar Šteta. I u nastavku sviramo i pjevamo Van Gogh, Ludo, luda.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za druge. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: doživljavam ona,
1: sve to,
0: mogu,
1: da.
0: Bojim se da me srce ne ali mislim da su ti momci uradili zaista sjajnu stvar. Evo kapitan Edin Džeko, svi koji me ne poznaju znaju koliko volim tog momka, ne zato što je on vrhunski fudbaler iako jeste,
1: nego što je čovjek,
0: što je najbolji promotor Bosne i Hercegovine, a stasala jedna nova, rekla bih, neustrašiva mlada generacija.
1: Jeste, to je definitivno, to je svi oni koji su gledali utakmicu vidjeli su sve to što se dešavalo, a upravo Azra, kad smo kod toga i tih naših ljudi koji žive vani, kaže sin noć, bez obzira na taj poraz, ti naši navijači veselili su se, slavili, družili se lijepo, čak je i, čini mi se da sam negdje pročitala, selektor naš rekao u slučionici igračima, imate sat vremena da se saberete i da ovo zaboravimo i idemo dalje. I tako da je to optimistično i ja sam sigurna da ćemo mi napraviti veliku stvar u srijedu i da ćemo se plasirati u drugi krug.
0: Da, i ja sam optimista bez obzira na sve, ali i da se ne plasiramo, mislim da su već dovoljno uradili. I
1: yes,
0: kada sve spomenula selektora Sergeja Barbareza, i on nas je tamo dostojno predstavio,
1: privukao
0: pažnju, znači svojim odjevanjem, ponašanjem i svim ostalim, zaista pravi gospodin.
1: Tačno, ja sam svaki put na samom početku govorila kad počne utakmica, vidi kako nam se Barbarez lijepo sredio i divan je, divan.
0: Divno. Hvala ti mnogo, Adija, za gostovanje. Nastavi, znam da imate pune ruke posla, znači Bogošanska hronika, poštovani slušaoci, od 18 sati, a onda televizijsko izdanje, a od 19 je radijsko izdanje. Nešto mi se ove puljkice malo ispomjerale, nema veze. I dalje ste na talasima Radio Bogošća. Enver Lugavić, Kice, kaže, bude slobodna.

0: Eto, planirali smo možda na neki način da govorimo o ovoj utakmici, međutim, evo, rezultat od 4-1, poraz, hajde da kažem, jeli, nije što je poraz, ali zaista nismo zaslužili da budemo onako visoko poraženi i sad danas jeli, idu razni komentari, priče o našoj igri, o tome šta možemo napraviti u posljednjoj utakmici kada igramo protiv Katara. A mi ćemo danas govoriti o jednom događaju koji je odgođen, evo naravno riječ je o košarkaškom turniru prijateljstva, u našem studiju već imamo gosta, zato ćete i dalje ostati sa nama kako bi saznali i o nekim drugim informacijama vezano za manifestaciju Vogošanski dani, ali evo generalno ćemo govoriti o košarkaškom klubu Vogošća. Dobro, ostanite uz 88,2 MHz, ovo naše popodne druženje traće do 19 sati, svakako ćemo se od pola četiri družiti u emisiji Pisma iz Komšiluka, malo ćemo ispunjavati muzičke želje, ali i najaviti neke aktivnosti, neke projekte, neke sadržaje koji su evo već najavljeni za ovaj vikend. Ono što mogu reći, evo sutra, dakle 20. maja, već će doći do obustave saobraćaja, a zbog održavanja povorke ponosa u Sarajevu. Biće tu i drugih aktualnih informacija i dešavanja, zato ostavite sa nama, idemo sa marketingom, a nakon toga slušamo Merlina koji kaže ljubav nije paradajz i onda naš gost u studiju govorit ćemo o košarkaškom klubu Vogošća. Ostanite uz popodnevni program Radija Vogošća.
1: Marketing. Do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
4: Vikend akcija do 22. juna. Salama Extra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
3: Amco Commerce. Najbliži vama.

Došli na talase Radija Vogoša do 17. sati, šta radimo, nego ispunjamo vaše muzičke želje. Evo, neke su nam Viber poruke već stigle za našu slušateljku Draganu, ona je odmah i prije same emisije, prije same najave poželjela da čuje pjesmu Jači nego ikad. Slušat ćemo naravno ovu muzičku želju, pozvati vas da budete sa nama do 17. sati, ima i onaj kontakt broj 033-434-888 ili nam pišite na Viber 062-04-45-118. 25 stepeni je izmjereno u Sarajevu, ali nekako stiče se utisak da je danas baš onako sparno za neke od vas, vjerujem i teško vrijeme, obzirom na ove popodne sate, to šta drugo, nađite neku dobru hladovinu, uživajte u emisiji Pisma iz Komšiluka. Idemo mi ispuniti ovu muzičku želju, a nakon toga i druge, ukoliko budete nas pozvali i pisali na naš Viber. Još jednom dobar dan i dobrodošli u emisiju Pisma iz Komšiluka.

0: biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju iz Bihamka moli da poštuju saobraćajne propise. To znamo da se često dešavaju saobraćajne nezgode u kojima učestvuju i biciklisti i motociklisti, zato budite oprezni. A ukoliko ćete van granica Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deluša i Zubci, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Izačić i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Mnogi do mora idu preko graničnog prijelaza Doljani, kažu nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Eto, mnogi će put mora, već su i krenuli na ostalim graničnim prijelazima. Zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Dobro, bez obzira gdje putovali, šta planirali ili trenutno se vozili, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Ostanite i dalje sa nama, ide onaj džingl Sretan put vam želi Radio Vogošća, a nakon toga Enes Begović, Očekuješ previše, i dalje nam možete pisati ili nas pozvati na naš kontakt telefon.
1: Svim vozačima Sretan put želi Radio Vogošća.

evo još jedne muzičke želje za našu slušateljku Sabiru. Ona kaže, selam svima, može li za džemu Šerifa, opet je proljeće jedina moja. Evo ide Šerif.

0: Dobro, idemo i dalje i sa vašim Viber porukama. Kaže, dobar dan, može li muzička želja od Halda Bešlića 20, prijatno i pozdrav iz Bihaća. Eto, nismo uspjeli pronaći, trenutno nemamo od Halda Bešlića 20, zato ide Emir Đulović, a ićemo i sa vašim pozivima. Halo, izvolite.
1: Halo, selam veliki.
0: Aleikum selam.
1: Kako ste mi je?
0: Dobro je, šta je to, Nana promukla nešto, ha?
1: Pa nisam nešto, ležećem s autom, pa zato.
0: poravnila Nana, jel tako?
1: Poravnila Nana.
0: Popodne, boga mi.
1: Jeste.
0: Ima vrućine u Hadžićima.
1: Pa nema, boga vrućine, ja bi naložila sad.
0: Nije, valjda dotle je došlo.
1: E, dotle je došlo, dobro, mene nekako studenu
0: zima. I vi tamo ispod Igmana to tako.
1: Ma ja šta, puše, puše.
0: Odnese što bi rekli, jel?
1: Ma jeste.
0: Dobro, evo, najavili su Nano, meteorolozi, bit će pravo ljeto, hajde te, to neće
1: trebati. Ma nekad, ima hlada, lako
0: ima,
1: je pobjeći u hlada.
0: Jes, tako.
1: A lako je naložiti.
0: Tako je, lako, ono, samo,
1: uvijek
0: eto.
1: Ima to, uvijek se ima neko rješenje naći, tako. Jest, jest. Selam veliki za sve slušalce, normalno, on će se prepoznat. A čačnuli ste jutro, put putuje, e hajde sad gost od onog Seje Kalača.
0: Gost, jel, Sejo Kalač, hajde, to bit ćemo imali.
1: A barma je jutro s ona na sobahu, brate, put putuje.
0: Dobro, da se nisu kakvi gosti najavili.
1: Nisu, samo stižu u Banja Luku. Dolazat.
0: Dobro, hajde, bit će.
1: Stižu tamo, ali ja tamo ne mogu, ja nemam snage da odim.
0: Dobro, znamo sve, eto. Biće, biće Sejo Kalač.
1: Hvala, živio, svako dobro, prijatno.

dobro da nastavim priču o muzičkim željama. Dakle, evo, možda kasnije opet budemo našli Halda Bešlića ove 20. Ali eto, za našeg slušatelja Hamzu iće Halid Bešlić uskoro i ona pjesma Hej Zoro, ne svani. Vi ostanite i dalje uz emisiju Pisma iz Komšiluka.

0: Dobro, bio je to naš stalni slušatelj Tarik. Što se tiče ovih radova na vodovodnoj mreži, sutra nek se pripreme stanovnici ulica Antuna Hangija, Jokićeva i Slatina Gornja, ostaće bez vode. U nedjelju to su ulice Braće Begiće, Koševo, Zajma, Šarca i Višnjik. U ponedjeljak ima malo više ulica, ali hajde da sad sve ne čitamo. Dakle, ove ulice sutra neće imati redovno vodosnabijevanje, barem do popodnevnih sati, do kada će trajati radovi. Idemo sa marketingom, a onda Anida Ćusić kaže kasno je za ljubav, pa ćemo do 17 sati ispuniti još koju vašu muzičku želju.
1: Marketing. Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

Tako kaže Hule, petak se večer približava, pa jest u pravu je čovjek, jele, sad da li treba slagati mamu da će spavat kod drugarice, o tom potom. Ono što sigurno znamo da je FIFA za ovogodišnji mundijal osigurala rekordni nagradni fond od 871 milion dolara. Slaži mamu da ćeš Svaka reprezentacija dobila je 2,5 miliona dolara za troškove priprema, dok je samo učešće u grupnoj fazi vrijedno dodatnih 10 miliona dolara. To znači da je Bosna i Hercegovina već osigurala 12,5 miliona dolara, a prolaskom među 32 najbolje selekcije svijeta taj iznos bi porastao na 13,5 miliona dolara. Sad kada čujemo ovakve cifre, ali kada opet vidimo kako smo sinoć igrali, pa treba se malo truditi, zalagati, ali danas je sve biznis, pa i u futbalu. Evo, FIFA zaista je osigurala rekordni nagradni fond, a za osvajača titule svjetskog prvenstva još dodatnih 50 miliona dolara, što je 8 dolara više nego na mundijalu koji je održan u Kataru 2022. godine. Već kada spominjemo Katar, za Zmajeve je ipak najvažniji izazov Katar. Pobjeda bi donijela historijski iskorak, nastavak sna o velikom rezultatu i dodatni milione u kasu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo šta će se to desiti u srijedu 24. juna kada igramo protiv Katara, ali o toj utakmici ćemo svakako govoriti i narednih dana. Nihat Fetić Hakala kaže: možda tuga nađe druga. Ostanite sa nama još neki 15 minuta, družimo se u emisiji Pisma iz komšiluka.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljno na faku, da mogu reći i uraditi ono što mislim, a ne što mi drugi najšariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.

0: 24. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: moguća pojeftinjenja od 5 do 10 feninga. U slučaju daljnjeg pada cijena barela nafte je prema 70 dolara. Gorivo bi moglo pasti na cijenu od 2,5 konvertibilnih maraka. Na kretanje cijena utiče više faktora, uključujući globalnu potražnju, stabilnost tržišta i kursa dolara, zbog čega se brze i drastične promjene ne očekuju. Ono što je svakako evidentno da je cijena dizela pala ispod 3 konvertibilne marke na većini benzinskih pumpi u Bosni i Hercegovini, a eto, ukoliko i dalje bude onako dobra situacija na Bliskom istoku narednih dana, realno je očekivati novo pojeftinjenje goriva na našim pumpama. Pa nek ide to svaki dan, jeli, po 1, 2, 5 feninga, 10 feninga, ono što kažu, ukoliko sipamo, koliko god naspijemo za uharje. Ostanite dalje uz popodnevni program Radija Vogošća.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća. Mm-hmm.

A stacionirani radari kojih je sve više na našim putevima nekako su postavljeni upravo da se oni vozači koji vole malo brže voziti upozore, ali da ipak postoje ograničenja u saobraćaju, a ukoliko se toga ne pridržavate, svakako tu su i novčane kazne. Kažu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nabavlja 90 stacionih radara za koje je pripremilo 23 miliona konvertibilnih maraka. Nakon što je u novembru prošle godine poništio tender za nabavku radarskih uređaja vrijedan 35 miliona maraka, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir je ipak ne odustaje od nabavke novih radara, ali za znatno manje para.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

gube se, sve ide dalje, samo ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću,